味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は自然の甘さが人の手によって特別な味へと変わるとっておきの世界をご紹介します。工場の煙から離れたブドウ畑で、太陽と火、そして長い時間をかけて作られるアナトリアの伝統の味、糖蜜、ペクメズです。ブドウの収穫が終わる頃に作り始められ、寒い冬の日に体を温めてくれる糖蜜を探っていきます。砂糖がまだ世界中に広がっていなかった時代、人々は果物の甘さを大切に保存してきました。今日は何千年もの間、アナトリア、中東、地中海

地域で愛され続けてきたこの素朴な甘みの歴史をたどってみましょう。糖蜜の歴史は文字で記された最古の時代まで遡ります。紀元前3000年頃のメソポタミアではブドウの果汁を煮詰めて作る甘味料がすでに存在していました。シュメール文明の粘土板には果汁を濃縮して保存していた記録が残されています。これは人類が果物を長く保存しようとした最初期の知恵の一つでした。古代エジプトでは糖蜜は墓の中にまで持ち込まれていました。ファラオの墓からは数千年前のナツメヤシ、糖蜜の痕跡が見つかっています。また旧約聖書に登場する乳と蜜の流れる土地の蜜は蜂蜜ではなくブドウやナツメヤシの糖蜜だった可能性もあると言われています。当時蜂蜜はとても貴重でしたが、糖蜜は人々にとって身近な甘さだったからです。古代ギリシャではブドウ糖蜜はヘプセマ、シライオンと呼ばれていました。甘味料としてだけでなく薬としても使われ、医師ヒポクラテスは咳や胸の病に効果があると記しています。ローマ時代にはデフルトゥムやサパという名前で親しまれました。ブドウ果汁を煮詰め料理や飲み物に利用していたのです。しかしこの歴史には暗い一面もあります。当時は鉛製の鍋で煮ることが多く、それによって甘みが強くなる一方、長い年月をかけて人々を中毒へ導いていた可能性があると言われています。現在では一部の歴史家がローマ貴族に多かった鉛中毒との関係を指摘しています。イスラム世界では糖蜜はディブスやルブと呼ばれ、アッバース朝時代のバグダートは糖蜜生産と交易の重要な中心地となりました。アンドルシアではブドウ糖蜜とキャロブ糖蜜が作られ、アラブ、ベルベル、スペインの食文化が一つに溶け合いました。イタリアのサバ、ギリシャのペティメチ、スペインのアロペ、名前は違っても作り方は同じです。果汁をゆっくり煮詰め濃くしていく、地中海には今もその伝統が息づいています。トルコ人がアナトリへやってくると、糖蜜は新たな文化として根付いていきます。セルチューク朝、そしてオスマン帝国の時代には糖蜜は庶民の家庭だけでなく宮廷料理でも大切に使われていました。オスマン料理ではただの甘味料ではなく、ヘルワやシャーベット、焼き菓子、さらには肉料理まで幅広く利用されていました。17世紀の大旅行家エブリア・チェレビもアナトリア各地で見たブドウ畑や大鍋で糖蜜を煮る様子を詳しく記しています。彼にとって糖蜜は単なる食べ物ではありませんでした。それは人々が協力しながら冬に備える助け合いの象徴だったのです。糖蜜作りはブドウ畑から始まりますが、本当の変化は大鍋の前で起こります。熟したブドウを収穫し、潰して果汁を作り出します。果汁はしばらく休ませ、不純物を沈殿させます。アナトリアでは伝統的に糖蜜土と呼ばれる天然の土を加え、酸味を調整します。この工程が味と保存性を決める大切なポイントです。その後、銅の大鍋で弱火のまま何時間も煮込んでいきます。職人は温度計ではなく、色や香り、そしてひとしずくの状態で出来上がりを判断します。表面に浮かぶ泡を丁寧に取り除くことで美しい色と深い味が生まれるのです。煮上がった糖蜜はゆっくり休ませます。冷めるにつれて濃くなり、時間とともに味も深まっていきます。糖蜜は急いでは作れません。必要なのは時間と忍耐なのです。大量消費の時代を生きる私たちに糖蜜はゆっくり生きる

人類が地上に現れたその瞬間から、世界は未知に恐ろしいものに満ちていました。猛獣を恐れること、雷や日食を恐れることは同じではないのです。猛獣は目に見え、手で触れる存在です。けれど、雷や日食はなぜ起こるのか理解できず、人々には説明のつかない不思議な現象でした。人々は自分に害を及ぼさないようにと、その理解できない存在に従い、怒らせないよう供物を捧げるようになります。太陽や月、雷、川、火山を神と考え、森や山、水を聖なるものとして崇めました。そして、呪術師やシャマン、神官たちを通じて神々と交信しようとしたのです。人々は自らの手で偶像を作りました。あるものは神として、またあるものは神への供え物として作られました。神話の神々のために巨大な神殿も築かれました。唯一の創造主を信じる人々もいれば、数えきれないほど多くの神々を信仰する人もいました。また、聖地とされる都市や場所も客地に生まれます。人類に大きな影響を与えた宗教の多くは、アジアや中東で誕生し、世界へ広がっていきました。インド、日本、バチカン、エルサレム、メッカ、メディナ。宗教と聞いて多くの人がまず思い浮かべる国や都市です。しかし、宗教の歴史を語る上で欠かせない地域があります。それがアナトリアです。この地では文明、文化、歴史、そして宗教が次々と生まれ、交わり、融合してきました。そのためアナトリアは宗教のゆりかごとも呼ばれています。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、三つの一神教の礼拝所や聖地が数多く存在し、その多さには驚かされます。この地は、三宗教の信者たちにとって欠かせない巡礼の地でもあります。特にアナトリアは、キリスト教においてエルサレムに次ぐ重要な地域とされています。週末の日にも残り続けると信じられている七つの教会、あるいは、黙示録の七教会もこの地に存在しています。そして、今日ご紹介するのは、その7番目、最後の教会が置かれていた都市、ラドキアです。パムッカレ、あるいは当時の名でヒアラポリスの陰に隠れがちなラオディキア古代都市。知名度では劣るものの、第二のエフェソスとも称されています。なぜなら、ラオディキアはアナトリアでエフェソスに次ぐ、希望を誇る古代都市だからです。その歴史は紀元前5500年にまで遡ります。ローマ時代、この都市は豊かさでなお知られていました。メンデレス側がもたらす肥沃な土地に加え、西アナトリアと中央アナトリアを結ぶ交通路の交差点に位置していたことが繁栄を支えた大きな要因でした。さらにローマ帝国から神殿守護都市の称号を与えられたことで免税特権を得て都市はますます豊かになっていきます。古代の著名な地理学者ストロバンはこの地域では柔らかな羊毛を持つ黒羊が飼育されており、それがラオディキア市民の重要な収入源だったと記しています。ラオディキアは織物産業でも発展していました。この地でのみ作られていたチュニック風の衣服は非常に人気を集め、ラオディキア製の織物はその品質の高さから世界各地へ輸出されていました。実際、フランス・リヨンの墓碑にはここにラオディキアの布を売っていた商人が眠ると刻まれるほどです。
つまりラオディキアの織物は当時すでにブランドとして知られていたのです。現在のデニズリ県に位置するラオディキアはローマ時代には2つの劇場を持つ数少ない都市でもありました。これは都市の繁栄と規模の大きさを示しています。人口は周辺の古代都市の約2倍に達し、まさに巨大都市でした。また商業、芸術、スポーツの中心地としても栄えていました。2万人を収容できる第一劇場はアナトリア最大級の古代劇場の一つです。もう一つの劇場は階段部分に刻まれた碑文で知られています。その碑文の研究により、この劇場では商業、文化、法律に関する会議が行われていたことも明らかになりました。また都市の有力者や職人組合、他の都市からの代表者たちに専用席が設けられていたことも分かっており、その点は現代の VIP 席にも称えられています。ラオディキアは劇場だけでなく、スタジアム、ギムナシオン、浴場でも人々を魅了します。しかしこの都市にはさらに特別な特徴があります。17世紀の思想家パスカルが提唱し、水力学の基礎とされる連通管の法則。ラオディキアはこの法則をパスカルより1600年も前に実際に利用していた数少ない都市の一つなのです。都市の近くには水源がなかったため、約20キロ離れた場所から谷を越えて水を引いていました。その方法こそ連通管の原理を利用した高度な水道技術でした。そして水を非常に大切にしていたラオディキアでは、水法と呼ばれる法律まで制定されていました。水を汚した者への罰則や水の分配方法などが細かく定められており、専門家たちはこれを古代世界で最も包括的な水に関する法律だと評価しています。ラオディキアにはもう一つの重要な特徴があります。キリスト教世界における最古で

最重要級の聖堂の一つがこの都市に存在しているのです。そのためこの教会は巡礼教会としても大きな意味を持っています。さらにキリスト教で重要視される7つの教会の共同体の一つもここラオディキアにありました。聖ヨハネはアナトリアの初期キリスト教徒たちに宛てた最後の手紙をラオディキアの共同体へ送っています。一方で、ラオディキアは豊かさを誇りながらも信仰心が弱いとして、手紙の中で戒めを受けた唯一の共同体でもありました。このようにキリスト教徒にとって極めて重要な都市ラオディキアは、現在ユネスコ世界文化遺産暫定リストに登録されています。また、ラオディキアはトゥルキエで初めて1年を通して継続的な発掘、修復作業が行われた遺跡でもあります。これまでの発掘によって、教会や劇場、シリア通り、スタジアム通りと呼ばれる大通りが、列柱とともに復元されました。さらに最近では、キリスト教初期の信者たちが密かに礼拝を行っていた、20部屋からなる教会付き住宅も発見されています。この建物からは男女別の礼拝室、浴場、居住空間、商業スペースなどが確認されました。アナトリア最大、そして古代世界で2番目の規模を誇るスタジアム、2つの劇場、4つの浴場施設、5つのアゴラ神殿、壮麗な大通り。ラオディキアはもっと広く知られるべき古代都市です。聖書に登場する7つの教会の一つが存在した地であり、古代世界でも最古の保存状態を誇る石造水道管を備えた高度な水道システム、世界へ広がった織物産業など、ここでは語り尽くせない魅力が数多く残されています。ラオディキアは今も訪れる人々を数千年前の世界へと誘い続いています。テレテ・チュルケイの声ラジオで、ネスリハン・デイル・メンジオールが制作し、私、メルベチュナルゴをお届けしたアナトリア初のものでした。それでは、またお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。沖の放送は、沖縄時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

教はイスラム世界で犠牲祭が祝われています。預言者イブラヒムが息子を犠牲にしようとした際、アッラーが送り込んだ羊を代わりに捧げたという出来事に由来しています。私たちにとってアッラーのお心にかなうために犠牲を捧げるという伝統はとても大切な意味を持っています。犠牲として捧げる家畜は正当な方法で得たお金で購入され、罪の許しや感謝の気持ちを込めて捧げられます。希望する人は犠牲祭の初日だけでなく、祭日中の別の日に行うこともできます。捧げられたお肉は家族で分け合うだけでなく、一部は貧しい人々へ、一部は祭日に家を訪れる客人へのもてなしとして

として分けられます。また、この日は年長者を訪ね、子どもたちを喜ばせる特別な日でもあります。世界中で続く争いや虐殺、憎しみや対立が、この犠牲祭を機に少しでも収束へ向かうことを願いながら、皆様の祝祭をお祝いします。

夢の旅路の視聴者の皆さん、第22回も再びご一緒いたします。今回からはトルコ文学の巨匠であり、トルコ文学の偉大な詩人ヤヒヤ・ケマル・ベアトラが生まれ、青年期まで過ごし、詩のインスピレーションを与えたバルカン半島の古代都市スコピエへと旅します。ヤヒヤ・ケマルの詩、失われた都市の次の施設を思い出してみましょう。スコピエはバヤジット一世の地である。それは征服者の子孫たちへの彼の遺産である。それはターコイズブルーのドームを持つ私たちの街であった。それは私たちだけのものであり、その姿も魂もまさに我らそのものだった。ヴァルダル川の両岸に広がる北マケドニアの首都スコピエは5世紀以上にわたりオスマン帝国の支配下にあり続けました。1392年にオスマン帝国に併合されたこの都市は、行政の中心地としてだけでなく、建築から文学、宗教生活から日常生活に至るまで、あらゆる分野においてトルコ文化を最も活気に満ちた形で代表する都市の一つとなりました。スコピエは第一次コソボ戦争直後、バヤジット一世の治世中にオスマン帝国に併合されました。この征服はサルハン・トゥルクメン出身で卓越した軍事的才能を発揮したイート・ベイ・パシャによって遂行されました。オスマン帝国の公文書にはスコピエ征服の明確な日付は記されていませんが、13世紀に建造され、スコピエ村、ウォドノの高地に位置する聖テオドール修道院で発見された典礼書には、征服は1392年1月6日に行われたと記されています。スコピエがオスマン帝国の支配下に入ると、スコピエはバルカン半島への帝国の開国における要衝となり、その戦略的重要性から短期間で発展を遂げました。15世紀以降、スコピエはオスマン帝国の王子が仕えたことから王子の都市として知られるようになります。オスマン帝国時代、スコピエは行政上も重要な中心地であり、ルメリア総督府の主要都市の一つでした。1519年の国勢調査記録によると、スコピエには約2000世帯が暮らして、その大半はイスラム教徒のトルコ人でした。16世紀には特にアナトリアから移住してきたトルコ人家族の定着により、スコピエの人口は急速に増加し、建築、文化、社会構造においてスコピエは真にオスマントルコ都市としてのアイデンティティを獲得しました。

世紀にもわたってスコピエの街並みを形作ってきたオスマン帝国時代の建築物は、この街の文化的アイデンティティを最も顕著に表す要素です。

町で最も重要な建造物は、1469年にファーティフ・スルタン・メフメット一世の治世中に建造された石橋です。ワルダル川に架かる全長219メートル、12のアーチを持つこの橋は、現在でもスコピエの重要なシンボルの一つです。スコピエのオスマン建築遺産の中でも、モスクが印象的であることは間違いありません。まず挙げられるのは、ムスタファ・パシャ・モスクです。1492年に建造されたこのモスクは、オスマン古典建築の初期の特徴を今なお残しており、現在も利用されています。モスクの中庭にある噴水と周囲の霊廟群は、当時の社会構造を物語っています。スルタン・ムラッド・モスクは、スコピエで最大かつ最も壮麗なモスクです。ムラッド2世の治世中に建造され、スコピエ最古のオスマンモスクの一つとされるこのモスクは、中央のドーム屋根と周囲の側面ドーム屋根を特徴とするオスマン古典建築です。モスクのミナレットは街のスカイラインに欠かせない存在となっています。イサベイ・モスクはスコピエの重要人物の一人、イシャクベイの息子イサベイによって1475年に建てられました。ここから少し歩くとヤフヤパシャモスクがあります。1504年に建てられたこのモスクは創設者ヤヒヤパシャにちなんで名付けられました。モスクの内部はまるで美術館のようで、手書きの装飾、壁のモチーフ、そして優美なカリグライフィーは畏敬の念を抱かせるほどです。細部に至るまで優れた美的感覚と深い信仰が感じられます。今日はここまでです。次回、今回の続きからスコピエの話をお届けします。

愛が世界を変える一方で、そのエネルギー消費は制御不能なレベルに達しつつあります。解決策は宇宙にあるのでしょうか。イーロン・マスク氏やグーグルはデータセンターを軌道上へ移そうとしています。無限の太陽エネルギー、水を使わない冷却、しかし本当に実現可能なのでしょうか。新たな宇宙開発競争が始まりました。こんにちは。今日は AI 時代における最も刺激的なプロジェクトの一つ、宇宙ベースのデータセンターについてお話しします。中国は先月、地上から800キロ上空にデータセンターを構築する5カ年計画を発表しました。さらにイーロン・マスク氏も今週同様の計画を明らかにし、スペース X による軌道上データセンター計画のために大規模な資金調達を始めています。専門家たちはこれを AI インフラを地球上の制約なしに拡張するための戦略的な動きだと分析しています。問題はどこにあるのでしょうか。地上のデータセンターは AI の際限ない電力需要によって大きな負荷を抱えています。巨大 AI モデルの学習には年間で数十万世帯分の電力に相当するエネルギーが必要になるのです。データセンター周辺地域ではこの5年間で電気料金が 267% 上昇しました。平均100メガワット規模のデータセンターは1日に約6500世帯分の水使用量に匹敵する水を消費しています。宇宙がもたらす解決策、一方宇宙空間では無限の太陽エネルギーと受動冷却が利用可能です。マスク氏はスターリンク V3 衛星によって4、5年以内に高軌道上で100ギガワット規模の電力供給を目指しています。Google もプロジェクトサンキャッチャーを通じて2027年に試験衛星を打ち上げる計画です。宇宙では冷却ファンや水を使わずに受動冷却が可能になります。さらにレーザー通信によって衛星間でのデータ転送は光ファイバーよりも高速になるとされています。これは AI モデルの学習速度向上とほぼ無制限の拡張を意味します。 Google の CEO スンダー・ピチャイ氏は100年以内に宇宙ベースのデータセンターが現在のクラウドサーバー並みに一般化すると予測しています。またチャット GPT 開発元の OpenAI を含む多くの企業も AI 時代の成長を見据えて軌道上データセンターへの投資を進めています。しかし課題は山積みです。大手 AI 企業が楽観的な見方を示す一方、多くの専門家は軌道上 AI への道のりは障害だらけだと警告しています。オーストリアの欧州宇宙政策研究所の研究員ジャーメン・グティエレス氏は宇宙での熱管理が最大の課題になると指摘しています。AI チップは大量の熱を発生させます。しかし宇宙空間では空気を吹きつけて冷却することができません。グティエレス氏は次のように説明しています。軌道上では
熱を放射によって逃がす必要があります。しかし AI 学習で発生するような高密度の熱を処理するには単に巨大な冷却装置を追加すれば解決するという問題ではなく、巨大構造物レベルの課題になります。さらに打ち上げコストも大きな障害です。グティエレス氏はスターシップのような再利用型ロケットによって輸送コストが1キログラムあたり約200ドルまで下がらない限り、打ち上げ費用は大きな問題であり続けると述べています。ワシントンのシンクタンクセタで新興技術を研究するオザン・アフメット・チェティン氏も、熱放散こそが軌道上データセンター最大の問題だと考えています。電力供給には巨大な太陽光パネルとバッテリーが必要であり、さらに宇宙放射線は電子機器を損傷させるため、追加の保護や対象外製ソフトウェアも不可欠になります。チェティン氏はこう述べています。これらの課題は克服不可能ではありません。しかし、すぐに解決できるものでもないのです。実現時期について、利用専門家とも過度な期待には慎重です。グティエレス氏は、エッジコンピューティングのような小規模な実証や初期サービスは2027年頃に始まる可能性があると見ています。しかし、本格的な超大型 AI 学習施設の実現には数十年かかると予測しています。彼は段階的な発展シナリオを書いています。2020年代後半から2030年代半ばには、打ち上げコスト低下を前提に数十から数百メガワット規模、そして2040年代以降にギガワット級施設の可能性が見えてくるというのです。チェティン氏もこれに同意し、2020年代後半には特定用途向けの小規模軌道ノードが登場すると見ています。しかし、地上データセンター並みの大規模施設は近い将来には実現しないとしています。環境問題の解決策にはならない。宇宙データセンターは環境面での救世主のように見えるかもしれませんが、現実はそれほど単純ではありません。グティエレス氏は3つの利点を挙げています。まず、継続的な太陽エネルギー利用によって地上の電力網への負荷を軽減できること。次に、放射冷却により真水使用を不要にできること。そして、現在地上データセンターが占有している広大な土地を開放できることです。しかし、軌道上データセンターが完全な環境ソリューションというわけではありません。グティエレス氏は、ロケット製造時の排出数、打ち上げ回数増加、宇宙ゴミなど、新たな環境問題について警鐘を鳴らしています。もし、地上のデータセンターがすでにグリーンエネルギーと高度な冷却技術を利用しているなら、計算処理を宇宙へ移すメリットは限定的になると述べています。チェティン氏も、軌道システムにはロケットや交換部品によるライフサイクルコストが伴うと指摘しています。さらに彼は、軌道混雑のような気候以外の問題についても懸念を示し、こう付け加えました。地上 AI インフラの全面的代替として考えた場合、環境面での優位性はまだ不透明です。グティエレス氏は低コストおよび
大重量輸送再利用可能ロケット、さらに高性能放熱システムや軌道上ロケット技術が重要になると述べています。チェティン氏も同意し、宇宙産業では技術を単純にコピーするだけでは済まないと指摘しています。知的財産権、輸出規制、サプライチェーン成熟度など多くの障壁が存在するからです。彼によれば、十分な資金力を持つ企業なら、2から4年で設計模倣は可能ですが、大規模普及には5から10年かかる可能性があります。そして最後に、チェティン氏はこう締めくくっています。最終的な差別化要因となるのは、実装品質と統合技術です。宇宙ベースのデータセンターは確かに刺激的な未来像を示しています。しかし、その実現には技術面でも環境面でも数多くの課題が残されています。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、チュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテテボットベストチャンネルで、日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。